Тэр гэхдээ зөвхөн таныг үзэн сүнэг өнөдлөө хэндэ таньсаа дэний хэдэг үлээ тэтэв үтэн өгөн яа цан хэрэгсээ. Экүүцэд я сүзи богс космо богн хаалт аннага эжий.